0: السلام عليكم ينزو تروكو نروكا نمو ربرو نوكا دي وقتي وطنوكي لاكري تيغا إيفو يو أنتو بامي كل بيغا هون إنكو غونو نا لا ميسي نسارة جيري دوبو إنكا نورانكا كين إيدو أندو إياكون تي أمون جبري إيدون تيغانو إيغونو سنبا ينا إيغونو كونوار بامي كل بيسي هيريبو يناكين بابو يناكين سفران سورا ميبا مي سفرين كاي بارو كيني ميفو متي باتي مو جنكو أينكا تي متي باتي نويو كاكو غونو إنبي ya wingoro nyino ikingoro onhine ya fefetila kuiko gonu bereba namu fofo yuno ya beremu fefetila nyino ibaza non se tamata mabon sadire ka minti wiki nitaki nyina atake guru hinza bon ne igonu ko mare fuyo kabine yoga no gonu mine yori pema ton no kabine bine sarigano gonu ipo ya main note in kai paro kini mefo de insinti naru ka fefetila ka kira gonu iri kamme oku nan ko buru na bereba namu fofo yo
1: kulna wasaza yakatil maut
0: nyenze utruku naruka numo roburu ba manwa kwe ko gonu ifo yon tono kulpega bereba namu fofo yo nyeno iba kwe na nose fami pashiko za paraku za buka za mareguru za niki za kutonu za kandi na parakiniyo fami kurosa beru za bwari marigante naruka un fami ya rudumagi za bwari fami beka senekwa siba kweyo sikodi mwin koyo ahama yo sikodi mwin ngorokasineyo afoma kia nzuri afoma kia we afoma kia ko afoma kia kpasi sikodi nye nungunu koke abiba ka magari no ya inyaki azan hunde anukobaro na alipolo wena za akwaraku azan hunde no laruba ka aso anabaturi andu iyente anwin gibri waranka kini igante anwa adua yo za gibri inza win gibri ye win gibri wetaki win nagiri win nye margu nye nate aladi ka aso anabaturi andu iyakunte anwin gibri inkante barakune edo alfasa kifu gingiri nunka nadu wadi kulpa imaruguna. Kansuini kaganafu nafu. Farani bugu nabugu kafosa mabame kulpa ise. Nkinyo ube bame kulpa ise me dunia wanwani ka bame nate zanyadi zan hundi. Sutra odo ukanka. Baya kaki ukanka nanzure tere. Baya kakaki dunia wanwani ka bame te za uka kankrafu nukari nyose za uka nkagoro nanyo za uka nanyo gumni. Nyosube ifo nyobaki. Garo ino ikwe akimbana ikwe mabana bame kulpa ise inyadi. Kangake abiba ka magarino ya inyaki ikwe marahmata ase ikwe magafrata ase no mungingaroga ukinhu kamware ase abiba ya inyaki alipolu wena za akwaraku ka zanhunde ikwe marahmata ase ikwe magafrata ase za makulpai kanka za buwari za akwaraku za mareguru za niki za kutonu za kandi no baya kaki famibe kasine basiba kweyo nyo beba mekulpai se nyo mabanakire se nalieri fefe chiladi nukhaiba gubziri no sena
1: kuna nasi
0: ya kweko barayo barfosi kakire asuba buyo gombodi taba igonu kuhumare inya alikangake abiba ka magalino ya inya ki ka kweko boro na alipolo awina za kwaraku ka wini adua nte bifo aladi baturi handu ya kuntewa wengi brinkante ya alahali yu biri alfasa kifu gingiri nunkal na aduwa di tena. Nea ifoyo amto alfawodi kulpai ga ibine suini kadini ga alipoli dimi kulpai. Fami pashiko dimi kulpai bama nwakwe kogonu. Dea zaadi desa. Dea alhasan naruka seni na ngansinu nkinyo ufoyo mato nkulpai ga. Lumi inya nye asia. Nagino nabannano ikwe mainote ikwe mabanna hinsa. Banna kanna ikwe maguna inya adibine abiba ya inya ki. Kabara alipol we. Lakini za kwara kune ikpe marhamata se nuka igu tawino rajanna me kulpe margu arjanna sanna san kinho kanware imuskodi kulpe se inadia nagino na bannano ya fefe tila di ibeni na arana ne ya nogu be metega ikin bete inwin doniya wan wan yo kaga ikwe ko gonu ibakere foruno in no ka won kere se ilalo ne ya de ibaza bene za na bota za na saro kamega giri wedo kin idula yiri wedu kinni dudi hanaba abena kene ko kare to tuma kay won har ko so kiro yini kate ni ho kuna bine yini ko kiyo aboga ni ho kuna bine gonu ko kwe mojine na ni ho kuna ko na har ko so wan wan yo ndika kimi bine yini kaga bine gon yini dede gano akwe ko gonu awin fayi agano ibala kariti gina alma in la kariti le foka ifiso no se gina
2: wazi wazi o kana gwenze o baka yoge o
3: alwa grupo siripe
2: benenzeyo wana yali okonu Wei yogo yali no waru yogo yali me ababene koto. Wei